0: somos tu estación de música continua.
1: Ponte al 102.1.
0: Pontexa.
2: Changhyeok, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.